ꯅꯪꯅ ꯏꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯀꯔꯝ ꯂꯦꯜꯂꯤ ꯍꯪꯐꯝꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤ ꯇꯥꯛꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ, ꯀꯞꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯐꯥꯒꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯊꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇ, ꯆꯥꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏ꯫

ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯅ ꯈꯣꯏꯔꯨꯝ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯏꯆꯤꯛ ꯍꯨꯟꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯊꯥꯕꯜ ꯐꯕ ꯎꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯧꯕꯒꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯞꯄꯗ꯫ ꯕꯁꯟꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ, ꯌꯦꯡꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯀꯣꯜꯗ ꯁꯥꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯇꯦꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯕꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ

0: ꯊꯨꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯛꯊꯣꯡ ꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯤꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ
1: ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯦꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯕꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗ ꯏꯄꯤ ꯄꯤꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯟ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯅꯤꯕꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯌꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯔ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯔꯚꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯤꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯚꯦꯖꯤꯞ ꯏꯟꯁꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯖꯤꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯁꯇꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯣꯏ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯒ ꯈꯣꯏ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯤꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯁ ꯃꯦꯂꯤꯐꯤꯔꯥꯁꯨ ꯊꯝꯕ ꯁꯦꯔꯦꯅꯥꯁꯨ ꯊꯝꯕ ꯑꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯩ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯩ ꯐꯦꯔꯣꯃꯣꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯛꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯚꯦꯁꯄꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯡꯀꯣꯛꯃꯨꯛ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯏꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯚꯦꯁꯄꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ 1,000 ꯀꯨꯟꯃꯉꯥ ꯏꯕꯟ 40 ꯌꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯣꯏꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯆꯥꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯎꯏ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯄ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯣꯛ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯦꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯇꯟꯊꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯊꯔꯛꯄ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯐꯪꯉꯤ
2: ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ
3: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯂꯣꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ� ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ICARK ꯀꯦꯕꯤꯀꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯤꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯃꯥꯌꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯔꯃꯥꯌꯟ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯎꯇꯔꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯀꯨꯝꯚꯀꯔꯅꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡ

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ, ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯅꯥꯄꯤꯅ ꯇꯥꯡ, ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯀꯩꯅ ꯇꯥꯡ. ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯣꯃꯥꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯣ ꯁꯤꯡ, ꯁꯈꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯕꯤꯅꯣꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯣꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯖꯦꯝꯁ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡ, ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯔꯥꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯕꯦꯕꯤ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ. ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯍꯦꯝꯆꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ.
1: ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ, ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯅꯥꯄꯤꯅ ꯇꯥꯡ, ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯀꯩꯅ ꯇꯥꯡ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ
2: ꯇꯥꯖꯔꯦ.
1: ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯍꯦꯝꯆꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥꯅꯤ.
2: ꯑꯍꯣꯏ,
1: ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯥꯇꯣꯟ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯟꯅꯈ꯭ꯔꯁꯤ.
2: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕꯦꯃꯥ.
1: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ, ꯂꯟꯊꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯟꯊꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ, ꯃꯣꯡꯖꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯗꯤ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯔꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯤꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫